jema xam kan moy Khadija, jema xam itam kan moy Sawdatu soxnam la won, jema xam kan moy Aisha, jema xam kan moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin, jema xam kan moy Zainabu bintu Khuzaima Al-Hilaliya, jema xam itam kan moy Ummu Salamata, jema xam kan moy Zainabu bintu Jahsh, jema xam itam kan moy Safiyatu bintu Huyay, e jema xam itam kan moy Ummu Habiba, jema xam kan moy Maymuna bintu Harith Al-Hilaliya, jema xam kan moy Juwayriya bintu Harith, jema xam kan moy Mariyatul Qittiya, jema xam kan moy Rayhanatu bintu Shamun. Ni ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc, kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe. Mu melni budé Khadijatu bintu Khuwaylid mom ci bir Quraysh la bokkon, mo jur itam doomi yenente bi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul, modi Ibrahima, te Ibrahima Mariyatul Qibtiyya moko jur. Yenente bi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci Khadija ci jikom yu rafet, jikom yu deppok l'islam, ba tax muné na ngeen bashiru Khadijata bi baytin fil janna, muné wona mbekté Khadija na ngeen ko begal ci kër go xamanteni ëllëk yalla dencal nako ko al janna. Sudé Sawdatu bintu Zam'a mom mak la won biko yenente bi di denc, waye ku muñon la e ku dan jihad la itam ci yoonu yalla, jeukeram mo don Sakran ibn Amr wa dafa gañu, bi mu gaño nak mu bayiko, te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappale, sesul itam ci ben e chamignam bo xamanteni mën nako dimbali, ludul mom ciondam rek la. Mu gadda yon nak andak ay mbokam, waye nekkon ci ay difficulté, nekkon itam ci problème yu reuy, yonent bi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna man ko defal meuna wañi itam ay problèmeam, lolo taxone mu takko, waye bim koy tak mak la. Aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo, sedel ko wujum wowo ñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a, waxna ne ma ra'aytu ra'atan أحب إلي أن أكون في مصداقها من سودة. من مسما جيس جيجين جو خامتيني بغنا ملني موم واو تي سودة. من مسما جيس جيجين جو خامتيني ملو نيمو مر رك لا بغا مل ناخ مودي سودة. سودة دا فا نيكون جيجين جو رافيت جيكو تي رافيت ملوكان با عائشة واخني موم بغونا ملني موم. نيتيلو سخنا بي نيتيلو سخنا بي مودي عائشة الصديقية بنت الصديق حبيبة حبيب الله. مانام مودي عائشة ميغا خامتيني كو دغغو لاون تي ابو بكر نيتام موكو جور تي ابو بكر نيتام كو دغغو لاون كون مودي الصديقة بنت الصديق موم لا يورنتي بي غنونا بغ تي اي سخنام باني كو تومالي ايتام يالا كو سيتال تي كو اسمان واخني tumal nan ko, waye tuma giñu ko tumal lalu ci dara, jigen ju sel la ju bax ne ko tumal ne len yobu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor. Mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo eppon xam xam itam ci jigen ni bokko nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono, bari na sahaba yo xamne sax mom Aisha mo len jangal, jigen ju amon xam xam la. Mom yenen tibi masnako wax ne ko amma tardaina an takuni zawjati fi dunya wal akhirah. Yenen tibi waxon nako ne ko yow Aisha xana bugulo nek sama soxna fi ci aduna, eulek itam nga nekat fa sama soxna. Kon itam koku yenen tibi begon na ci mom, kontanon na ci mom. Ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin, mom Umar ibn al-Khattab moko juron. Mom e jeukeram mu ngi gaño ci Khare Badar, mu ngi tudon Khunaysa ibn Hudhafa. Mom nak Hafsa ku mënono wor la, ku mënono jaamu yalla la, wa mënono wor trop te mëna jaamu yalla, def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa, ndax amna kamil bu ñuy wax
bo xamanteni njangene mi mom lañu wax riwayatul hafs bañu ko bindé ba nopi mom leen ko denkon mom hafsa benen amna benen soxna buñuy wax zainabu bint khuzaima al hilaliya mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na musay batas ndax abdullah ibn jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare uhud ci la gaño yenente bi takko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tude yaayu miskini ndax dafa beuri won yiw dafa beuri won yiw torop waaw fu miskin masana xife wala ku ñak fo masane xife wala nga am probleme sa xala ngay dem ca Zainabu bint Khuzaima ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

يعلم. وترى يا رحمن إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يا لنا من دنيا غاي شيطاني نينا ñu and ak gañ nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman shaytané and ak yow shaytané and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajji te sa yoon du ci nek do faalé sax war ñu lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé ba muy naan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko won ne shaytané mo and ak mom.

Yetkilileriyle muhalif şeyhaneti büyüyük ne şeyhanelerdir. Al. Sokun efeyi. Bakar bir gey def. Yapınca ne? Akmüp lulu bakla. Al. Zeyyene lehumu şeyhanu a'malahum. Şeyhane de ne aggat nip. Kimi def. Bakar te büyüyük ne limi def bakar la. Ndax şeyhane moko ko rafetal. Barina. Amna tay amna ño xamne japp ne nepey mi du bakkar te carte pire la waaw amna ño xamne ci walu ciol amna lo xamanteni ñu amna ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo solo japp ne ne dal modde la waaw lo xew la mais ne katul bakkar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu doo am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang ciy nuul rek jàppee ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jacalna shayaatina awliyaa liladina la yu'minuun moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ca seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadhu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu dal jàppe nanu cheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la la ñu nekk ay war la cheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba cheytaane la xasuk moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag waay bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko cheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg ma nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba cheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba cheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di weccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la wala jëflanteel kon bu fekkente ne cheytaane moo di cheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy cheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu cheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru cheytaane cheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida urifa ann annaasa fiihim awliyaa urrahman wa awliyaa ushaytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكين تني خمنون النتني أمنون أي غور يلا أمي غور شيطاني ونكون نكورنون في خبر جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay ma nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yantir sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonul na ma waliyu te al wali moy ko xamanteni goor yalla la moy ki waxuñu waliyu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male waliyu la yapp ko serigne top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak limako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni képp ku leen nonu man nga nonu té képp koy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla dañu ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yékk wayé à condition que mo nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamanteni ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jami ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima len digal bayyi lima len téré lolu tax ma soppu len ba boole len ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي ليس ما جام دودين دماء جيجي جناه بمدة أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko jotté mu jog japp ba sel fas yene dundal guddi so wéro koor jallé leg leg wéro ne mo wor ci ñett fan wala leg leg mo wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tan leg leg mo genné sarax bu doon jox ko way ñak ni néna nafila yoyu muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jisse dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jisse man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla néna giñ ñaané dana ko may su muslo ci man giñ ñaané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tioxel gogo mako soppu nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yenen ti yalla Musa alayhi salam diko yalla di recevoir ci Tour Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkone

fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk, kon naa ko faf def léegi rek. Loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram, bëgg na leen lool, ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko seppantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna, mu nekk nit ku jub boo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna. Nga xool ay jikkoom, jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wasallam, su boobaa nasa njort rafet ci ne kii kat góoru yàlla la, ba nga bokk ci wëlu yàlla ya. Su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko, ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe, waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe, ci la la yàlla di alage. Loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko. Kon ndekee waliyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la, ku ko bañ yàlla bañ la. Moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb, yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb. Laylatul qadri dafa cher, moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi. Salatul wusta dafa cher, dafa am valeur, loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli. Naka noonu itam waliyu yàlla dafa cher, loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam. Waaw, bëri na koy dajal ci mbedd mi. Waaw, foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk waliyu bu rëy la ca yàlla. Bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara. Bëri na itam koo fonk mu doon ko, ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb waliyoom ci biir nit ñi. Kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp ba koo gis teralal, ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral waliyu yàlla, te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw. Su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko, bu yàggee da nga julli waale salatul wusta, te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom. Su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan, ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri, te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom. Kon yàlla nekkee dafa nëbb ay waliyoom ci biir nit ñi. Subhanahu wa ta'ala bëgg na lool aw nitam, bëgg na lool aw nitam, ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi. Ñi ko gën a jege, ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi. Ñu ne nag ñi gën ci walu yàlla yi ñoo di yonent yi. Wa afdalu awliyaillah hum anbiyauhu wa afdalu anbiyaihi hum almursalun minhum wa afdalu almursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne walu yàlla yëpp nee na yonent yi ñoo ci gën, ndax yonent yi ay awliyaa lanu. Nee na itam yonent yi ñi ci gën moo di ñi ñu yónni, ndax ci biir yonent yi am na ñoo xam ne dañ leen a xamal rek, waaye kenn yónni wu leen. Waaw, ñi ñu yónni nag ñoo gën, ñi ñu yónni wul. Nee na yonent yi nag ñi ci gën ñoo di ulul azm. Ulul azm nag juróom lanu, moo di yonent yàlla Nuh alayhi salaam, ak yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam, ak yonent yàlla Musa alayhi salaam, ak yonent yàlla Isa alayhi salaam, ak sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne nag waaw, wa afdalu ulil azm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne nag ulul azm yi ki ci gën ci juróomi yonent yi moo di sayiduna Muhammad. Kon sayidna Muhammad mooy yonent bi gën, wante itam moo di waliyu bi gën. Ñoom la yàlla junju ci aaya ba sharaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan walladhi awxayna ilayk
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كتبرا آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يونيو يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي وانتي أولو العزم من الرسل جروم لنو يوننتي بموتي جن كن ولي يير يوننتي صلى الله عليه وسلم موتي جن motax mo yentil sallallahu alaihi wasallam amuna ay jeppale ndax modi njitu way ragal yalla ni modi sangu doomu adamay modi njitu ni ñu yoni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñepp la ko dal ci mam adam ba ke mujju ci nit ñi ke mujju juddu ñepp bu len yalla dajalé yowal xiyam yentil sallallahu alaihi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox المقام المحمود مودي غرات بوغا خامتيني نيب كوكو نيي نيت ني نيك نياف ني موجوني موم لا يالا جوخ لواء الحمد موم لا يالا جوخ الحوض المورود مودي كوثر مودي ديك بو سلت تاي موم موي رام نيت ني ايلك يوم الخيام موم موي اسكاليي بيغا خامتيني كو جارول سي موم دو اغ سي يالا موم لا يالا جوخ غنين لي مودي الاسلام kum ci joxul do am ngeneel moy ki nga xamanteni yalla yebal nako jox ko téré bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mo def xétam mo nek xét wi nga xamanteni moy gën ji xét mo def ci xétam itam way té di jikko mo def ci xétam xétam nek xét wi nga xamanteni ñoom ñu gën ñi mujj ñu gën ñi fi jitu won loolu nak nek ngeenel bu nga xamanteni ah wax deug yalla ñu ko am ci daraje sang bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni telak sax ma ñeuka deki ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard motax mu wax ni elak dana ñew buntu aljana neena fek bëkk neeg bi nga xamanteni moo di bëkk neegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma bi ka umirtu an laa aftaxa li ahadin qablak yow leen ma digaloon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljana kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale fofu waxtaan wi insha allah ba benen aljuma ak jam ñu neew mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi di ko rafetlu ku ci jitu di soxna Fat Faye nekk ci Ndarkale moom itam di ko baax ki nga xamanteni mu ngi siiwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gërëm di ko sant ñu ngi gërëm itam soxna Ndey Ndiaye mo nekk ci Biafra ci Thiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu ngi leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka Paul Boudé Wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu way jur bu baax dëkk ca Pikine ñu koy wax góor gi Baara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ca Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëmm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoo ñi nga xamanteni bindoon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di kilifa ca Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne
nek ci direction statistique ñu koy nuy diko sante mbokk yi ñoñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu ngi di sante di leen gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابان دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين صوبي شي احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawa'izatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax yaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت سو امي خال جيل لنا سخغا وار كو سي لامي وانتي سو جيفانديكو موم سي يارا تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو سي يار بامو جيخ ديرينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni directeur ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni dret ak seeni ank. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé dret yi chuhadaw yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fa yarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defe ci almaw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jeme ci sa yoonu borom, wante nak so woy nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu am njariñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba ni ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp, wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal maw'izati al hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ko xam jamono, war na nekk itam ko xam ña muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almaw'izatul hasana alxikma mooy junju xam-xam, almaw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njariñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njariñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal def ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay dugge àjjana, wante nag dara jëy yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam, di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance su xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab. Lol la banu isra'il waxon, ñu ne fir'auna bewna, fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu isra'il waxon, ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax, mudi ana rabbukumul a'la, may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom, ne ko li nga wax ka ëpp na, waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko, mu ne ko matuko, wante dal li nga wax ëpp na. Nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu, ndax dañ ne ëppal manam li ñuy tudde ak toryan. Toryan moy geej gu déborder, geej gu nga xamne dafa dem ba fess bu mu ëpp, mu déborder ba lek kër yu bari, faat ay bakkan yu bari. Neneen bon na ci ndox lool, wante ci nit la gëna bon, waaw. Motax baatu toryan ciosanam moo di ndox, wante nag nit su demee ba nga xamante ni moom itam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit, dañ koy tuddee ku beew, dañ koy dañuy jël baatu tuxyaan boobu jox ko ko. Loolu tax yàlla wax ne fir'auna beew na, maanaa taxa mu utiliser baatu ak toryan bi nga xamante ni ci ndox lañu ko miné, ndax bi muy netti histoire yonenti yalla Nuh, mom yalla neena falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya. Ñu ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur. Amna ku ñuy wax Qarun, mom itam ala la taxon mu bew, wante ki nga xam ne xam-xama taxoon mu beew moo di Balaam, mi nga xam ne moo daje woon ak yonent yàlla Musa alayhi salaam. Mu jóg noonu ko te nekkoon borom xam-xam bu nga xam ne ci wàllu lasraar wax nanu ne daan jëfandikoo ci wàllu lasraar ba mën naa jël donju suuf soppi ko mu di jama, mën naa dox ci kaw ndox, lu ne mën na ko ndax xam-xam ay mbuuti xam-xam yu rëy yu ko yàlla joxoon. Ba looloo taxoon nag mu def face yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko. Kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul, waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi. Su nangoo yaru, nangoo déglu waarate yu teey te sell, dana dem ba ak mbewte sori ko lool. Loolu tax ñu ne bëri na ay borome xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu, wala ay boroomi xikma lanu, ñuy faral di toog ci seen wet di leen waar. Ndax wax nanu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund, mu ne ayuha nnas al ayamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarribani kulla ba'id wa yakhluqani kulla jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha an ash-shahawat wa raghaba fi al baqiyat as-salihat. Yenent bi toog na bis mu ne yéen nit ñi, maa ngi leen di yëgal ne fan yi
dafa melni yalla daf koy taxagn ni gi bis yi dafa gaw lol xam nga leg da nga gis ni ñi naan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonenti bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yeb mujj nañu rap ndax kune bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudde beccëk ñu yukk di daw deng melni ay daaba melni ay mboté yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudde beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudde beccëk ñu koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xamim teef yek bëgg bëgg yek mebet yi te deggmal baqiyatu salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ni maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasan al basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajje ko melni yow ndax hasan al basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratem da rafeton muné ko yow hasan al basri dama bëgg nga warma dama bëgg nga toyal sama xol hasan al basri da di koy jangal aya al qur'an bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu muné ko ndax yémul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla am lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne ni bes penc amul sen bakkan rek lunu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex bari na wanti ku ci dundon téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne turux du gërem ñamu daw waaw turux du gërem ñamu daw modi ne banex bo wésu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñewé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasan al basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi ngama jangal yokat na sama ngam namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngam té lék lék seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di war ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamne si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jasi pour na mon ko ray ndax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jass wax nañu ni bim ko dooré jasi ji sidna ali dafa xam bimu xame ba xambiliku neena
lu jitu muy fatu wona domam ju ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر ني سيدنا علي بما خمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بما خمبليكو تي خمب دا فا و حسن الحسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يال مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك mang len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len tere ngeen bayiko bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metit su ngeen fi ñaké auto bu len ko metit su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metit lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak mom na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen gëneel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bu dugg mukk ci mbir ludul ba gisso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def amtu mune kon nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko xeral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sidna Ali def ko dafa bëgg ci fami djubo am ci depo am ci ndax su djubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara fatu mu xamne digam djégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say wi jëm damm mënu lo ko damm
ñu tek mu ne len taslem ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa imam da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolu la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mu ne ya baniya yeen samay dom usikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatu al haqq fi rida wal ghadab mu ne itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ki ñu né bu xifé da fay rétan bu ñékk lu tax ndaré mu né nax dama contane xamné rek lék mu sour su souré joy ñu né ko lu tax mu né xamna né dal sour na wayé xifa ci top loolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni nom wa sa nom bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggey leen su ngeen tayelé jëm leen liggey mune ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mune ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu ngay negu tayel ngay negu xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: may doon ay dumananek mukk ay wo xamni ay dumananek ay bu fekke aljana ca top yiw dumane nek yiw bu fekke safara ca top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadin na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tok ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal jabari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fitiw ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànj gu mu yàñ ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nañu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti dinga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tolloowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaaba yi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا يوي نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل ما مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي تعليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك نينا جام لاي دون مصيبه بوبو داي موجو نيك جام ها موتاخ sacc ba dafa sacc ñukoy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yeen sacc bi daldi wax ñiko don dor ne ki dal bu len ko dor xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte we yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën dor yi te moy gëna met ci mom sax ci bi ne gaay yi dor len way gor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi gor gi wax boko comparé dor yi ay tane ci sax ci bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mugalu alakhirah mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaz billah yal nañ ci yalla musa mu melni sidna ali continue na diwar doomi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doyna ko gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala dek bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken duko yant neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocci na jasi mbewte wa man salla sayfa al baghi qutila bihi kep ko xamne bocci na jasi mbewte si sidna ali neena danen ko caray bala mu caray ken wa motax ku bew rek yalla toroxal la mune itam kep ko xamne gasalna mbokam pakhu al kane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la borom ci fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neeg la borom ci fanan lo yene nit rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk ah mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturam neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul la na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني دينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaws kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaws fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات ني تام بوجرو ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجنا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كون ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jëli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakku ginde ko ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ñu gis ni sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe gogou lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko nax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax gogou luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom moy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul ken du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi sallallahu alayhi wasallam indil na ngeen ko japp lu mu len téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين يعني ورنا تي جوليتي ني جاب تي سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غورغولو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يرنتي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم نخ داول وخ نتني نتني نك جي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jeffe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo len ko dakh gën len ko man bu day julli yim len di digal mo len dakh julli bop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tak saraxe ñep su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé mo tax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ñu né nak kon juroom fukki ndenkaane yi ni ak juroom mu ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam denk nako xet wi. Mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la. Wa in kanat muwajjahatan ila ba'di as-sahaba illa annaha tashmalu kulla al-muslimin wa hiya tahuttu ala ikhlasi al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa adami ash-shirki bihi wa tubayyinu ma jaa'a fi fadli at-tahlili was-sujudi 'azza wa jalla ma jaa'a fi fadli at-tahlili was-sujudi lillahi 'azza wa jalla wa fadli as-siyami was-salati وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. نيونين دينكان ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي موني دونتي صاح ñam doon waxal ci jamonoom ay sahaba lanu mu jëloon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom. Nee na daf ko féetale ci sahaba ya, waaye ndenkaane yi pour xeet wi yépp la, pour nit ñépp la. Donte seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom la mu leen dénk. Du sahaba yooyu rek la ko waxal, jubluwaale na ci li ñëw ci xeetam. Moo tax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla bañ caa boole keneen, sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen, ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ. Mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di at-tahlil, te moo di laa ilaha illallah, ngëneel li ci nekk ci wax laa ilaha illallah. Wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel. Wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel, ak naafila guddi, ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam, ak ngëneel li nekk ci saraxe, ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom, ak nga ne li nekk ci topp sa ñaari wayjur, ak nga ne li nekk ci jikko ju rafet ak jokk mbokk, ak nga ne li nekk ci wëllëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo, ak nga ne li nekk ci joxe ñam, ak nga ne li nekk ci bëgg ay miskiin yu ñàkk yu amul dara, ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boromam. Ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula, moo di fadlu la ilaha illallah, maana ngëneelu wax la ilaha illallah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama, qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sa karam mu ëllëg yow mal xiyam. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu Abu Hurayra te ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ngi koy njëkk a laaj, ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam. Mu ne ko yow Abu Hurayra ta maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yow man xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah, te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlineen ci Ubadah ibn Samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñene jëlé ñen ci Ubadah ibn Samit yalla na gëremal yalla nekk ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né Muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né Jésus té modi sayyiduna Isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak ñu doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñene kep ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deggu ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kérok bamu toobé dug ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxlé ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur néew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yentu sallallahu alaihi wasallam ni ko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicci ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu deggu ci sa xol lolu taxna yalla topatu la dara dhiyatul kalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhiyatul kalbi la daan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja ji yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja ji gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moneste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone Jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yonni ko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhiyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikar bu baax. Alwasiyatu thaniya wasiyatun amma fi tawhid, ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نيكونا بيس تي غناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ننا يونتي بي ملني دافما لنگ دي وقتان اك مان نيما ياو خالي بي تي بوبا عبد الله بن عباس لاي واخ مو نيكو يونتي بي نيكو ياو عبد الله بن عباس ماغي لاي خمال بات يي نغا جابكو بات يي مودي nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind, nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam, boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak. Moné ko nanga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa, kenn dula mëna dara. Moné ko bo dé ñaan nanga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am, so day wut ndimbal nanga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen, ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek, kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla. Moniko nanga xamne aduna bi yeb bu ñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse, pour bëgg la jariñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jariñ mukk ludul ne jariñ lolu yalla ko bindul ci yow. Mu ne ko itam bu ñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow. Mu ne ko ma ngi lay yëgal nak ne khalima khalima yi dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalima yi jeexna, te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara, kon bu ragal ben doomu adama bul yaakar ben doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp. Lolu di tawhid bu nga xamanteni suko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku, waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi, mo fi indi ñak jubi, mo fi indi pexe yi dul jeex, waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ, yoonam day daldi sel set, day dundu te dundam ay pexe genn ci, ndax pexe nitu sheytaane rek ko koy def. Yalla boko yaakaare da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp. Jëlineen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yakhti'ak, wa'lam anna an-nasr ma'a as-sabr wa anna al-faraj ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Ñu ne yaronte bi daf ko wax ne ko nanga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa, na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal, su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqar,
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la makhli monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nono xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawum jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu wax ni digunna ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ko xamanteni so buna aw yor pour sak ko xam neena yalla dana ko yombal lol yon wu ko jeme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonenti bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam la ko malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam bi borom xam bi nga xamanteni borom xamu sharia la wala muy borom xamu aduna waye xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñu koy jëgul yalla.

ñune borom xam xam bi lepp lu nekk ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir géej gi neena ñu ngi koy jéggulul yàlla. Yonent bi neena kon gëneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngën gëneel la mu nga mel ni ngëneelu weer wi ci mboolem bitiw yi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi, neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikku jàkk njub ga, nee na yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëli nañ ci Safwan ibn Usal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasul allah inni jitu atlubu lilm fa qala marhaban bi talib alilm inna talib alilm taxufuhu almalaika bi ajnihatiha thumma yarkabu baduhum badan xatta yablugu lsamaa addunya min mahabatihim lima yatlub. Ñu ne Safwan ibn Usal al Muradi wax na ni ñëwoon naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fekk ko ci jàkk ji, mu ngi sukkandiku ci benn buur du ba xonq. Nee na ma wax ko ne ko yow yonent yàlla bi dama ñëw kat pour sàkku si xam-xam. Waaw, nee na yonent bi ne ma yegsil marhaban bi talib alilm, ak sil ma bëgg koy sàkku xam-xam, ak sil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a denn ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ni ki sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu adduna. Waaw, ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw, loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy, jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ gi nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Al wasiyatu rabi'a, mu di ndénkaane ñenteel bi, moo di ighathatul malhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ci Abdoulaye ibn Omar, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyama. Abdoulaye ibn Omar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru koo tooñ, waru koo manqueel, waru koo doyadal. Képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit, nee na yàlla dana nekk ci sa aajo. Képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk jullit problème ci problème adduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème mu jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi, nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit, nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dan la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi, moo di al wasiyatul xamisa, moo di fadlu sujudi lillahi taala, ngëneelu sujootal yàlla. Jële neen ci Mi'daadu ibn Abi Talha mu ne laqaytu thawbaana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu axbirni bi amalin acmaluhu
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñuy jëlé ñen ci miñ da dugnu abi talha muné dajé won na tawban mi nga xamanteni jam la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow tawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketil na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو سارو يالانجي وخيو ننتبنانكو وسجد وقترب سجود السكد فيانجا جيغي سبرو جلننتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينمتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدول با يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkëtil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab جلنم تي حزيفة بن اليماني مني ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وخني أمول بن ملوكان بو يالا دي فك جامم ملوكان بو دي جنا رفت مفكو كمي سجود نانا ملوكانو يالا فك جامم مي سجود دي جل جم دي كو سمبو چي سوفسي دي ترخلو ليالا نانا ملوكانو رفت لكي يالا يالا دال بو فك نونو جامم دفعي كونتان لول كون نيت ني نانيي سوجوتال سين بوروم الوصيه السادسه مانام دينكاني بيغا خامتيني مودي دينكاني جيروم بنل بي مودي فضل الصدقه مانام غنيلو سراخه يونتي صلى الله عليه وسلم كو بغون سراخه لا تدان ني نياخاتي جيلنين سي كعب بن عجره رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجره إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلننتي كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol de la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram la ko duufal gar la neena du dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bari ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يني جلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من أنناك يننتي بيتي توكي نينا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denk ma nema yow Mu'az xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi maneko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jeli nañ ci tabarani mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tusfi'u an ahliha harra al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhill sadaqati jeli nañ ci tabarani mu netli wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sarah da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bammel ba neena moy saraxé muniti ëlëk itaw ya ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi ba mu tim nit ñi tangor wu re am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ninkane bi nga xamanteni modi jurom ñaarelu ndengane bi mudi al wasiyatu sabi'a mudi ngeneelu ñaari rakka mudi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan يوني جلنن شي ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد جلنن شي ابي هريره مني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دينكنما نخ موم موي سما خريط مني موم يوننتي بي دينكنما تي ما وور نيتي فان ci wer wu ne ma wor ci ñetti fa denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli wi tax waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jeleneen ci Abdullah ibn Umar aw jeleneen ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد الله بن عمرو بن العاص وخنني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مغي طلق درجة كوار أكميب kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp leen lay fay. Jëlee neen ci Abi Zarrin al-Ghaffari radiallahu anhu, mu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Jeli nañ ci Abi Zarr al-Ghaffari, mu jeli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonnati bi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi nga xamanteni ngi gorgorlu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lem ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy conté comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy conté comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy conté comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy conté comme sarax. Julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy conté comme sarax, bu téré lu bon daf koy conté comme sarax. Mune wanté nak yu bax yi yépp bilen tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci. Jilenen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyam ad-dahr fa anzala Allahu tasdiq dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni worna ci wër wi ñetti fan, neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba, ndax yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fukk. Kon su bis benn bis bu nekk, benn bis bu nekk rek dañ koy compter mu nekk fukki fan benn bis.

آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلوك دي جناو بني سنتي اللي جلدي جلنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو ينتبي صلى الله عليه وسلم دين كون خطوي تنو دورون كتي أجمع يويسو وكي جلدي نيولين دي ندوكولي كي بس بمك بنيو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم من يعني يلا لن كي دفتي والوك جامو يلا نكون نمو تفلك يلا دفكو يتم مدي باركي تريومي دي خيول دفكو يتم مدي سترة يلا فتي أجيب من يتي يتم نمو باركي نجي يمون تي ندين كاني djuroom ñaarel bi tay ñu fassiyene continuer ndinkane yi ba mu jeex insha Allah ñu ñuy itam professeur Hussein Cissé di rafetlu tawayam di ñuy itam al imam Moussa Gueye tabarakallahu mbokki yonante bi sallallahu alayhi wasallam bokkon ni ci ay ndinkanem salatu tasbih dink na ko xegi pour ñukay def ki ñu ko netti nak modi sahaba bu ñuy wax akrama an ibn abbas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil abbas ibn abd al muttalib ya abbas ya amma ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلنتي عكرمة وجلتي عباس ينتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك باين بوب دي عباس من خمنتني عبد المطلب موكدو منيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دوما لجوخ xanaa duma la baaxe xanaa duma la may mu ne ko dana la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ca njëkk ak yi ca mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya ca nekk njuumte ak ya nga tey ya ca tuute ak ya ca rëy ya ca nëbboo ak ya ca feeñ mu ne ko da ngay julli ñeenti raka bu nekk nga jàng ca fatihatul kitab mu di
alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci aw saar saar wala neex nak mom nga cey tek so pare ci njang ma ci sa premier rakka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon ak juroom fekk bobu yaangi taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak saar ba nopi lu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon ak juroom su ko defé nan nga dadi rukuy nak moy nga sebi japp ci sey o wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukk yon nga dem sujoti itam wax ko fa fukk yon bo sigge ci sujoot bi itam nga wax ko fukk yon nga sujootaat wax ko fukki yoon siggiwaat ci sujoot ba toog lu jiitu ngay jóg taxaw nga wax ko fukki yoon soo dajalee bi nga jàngee fatiha ak saar diggante biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana toll dana nekk djuroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak djuroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñene nak non nga ko defé ci rakka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rakkaay kon rakka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen rakkaay ñene nak ñent rakka la rakka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu nak duñu leggu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk benn yoon bis bu nekk bëgg nanu nga def ko ci donte benn yoon la su fekkee tëli nga ko mënuloo ko def bis bu nekk benn yoon sàkku nan ko ci àjjuma ju nekk nga julli ko benn yoon ni ki tey ku ko mën a def itam na nga ko def ndax julli ko baax la su fekkente ni itam mënuloo ko àjjuma bu nekk nga def ko bëgg nanu weer wu nekk nga def ko ci benn yoon su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk benn yoon bëgg nanu ak mu nekk sax nga def ko ci donte benn yoon la baax na ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënuloo ko cee def benn yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuute ak ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasi'a mu di ndénkaane juróom-ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah alafwa walafia kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal

dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yonenti bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koku mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekke teni itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënu loo ko cee def benn yoon nee na may ne la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sala allahu wasallam nee na soo ko defee danañ la jëggal say bakkaar yi ci njëkk ak ñu ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuute ak ya rëy ya nëbboo ak ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom ñetteel bi al wasiyatu taasi'a mu di ndénkaane juróom ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax ne ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yonente bi sala allahu sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon jëpp nit boo xamante ni dangaa jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nañ la nit ñu baax ñëpp rëbb nañ la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul muttalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال أسأل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس ميغا خامتيني بابا جو ندول وون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يونت بي نيكو يو يونت يالا بي جانغال ما دارا لو خامتيني دانا كو مانا نيان يالا يونت بي نيكو بو دي نيان يالا دال نانكو نيان جام نينا ما توغات اي فان نيوات سي موم نيكو يو يونت يالا بي ماغي لاي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna danga mën a doxal sa diine danga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه يعني عبد الله بن عمر وخنني نيونا لينن تبي دان توك تي برب نيانول نيانغي نيانالكو صحابامي نيانغي ناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين يانغي خامتني يرنتبي دان نكو نيانال صحابي يرنتبي دان واخنا يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal ragal yalla go xamanteni dañu ca mëna duggé aljina ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xeyewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni dañu ca mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar boo ne ko looy wuti moo ne àdduna lay bëreel àdduna lay bëreel pour àddunaam jàkk wante faalewul àlaxiraam nit ki nag bu demee ba àddu foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba àlaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yi woo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi àlaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Mas'oud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda والتقى العفاف والغنى من ينتي بي دان نيان يالا نيان جي نانكو اللهم اني اسالك الهدى والتقى العفاف والغنى يالا ما يلي نيان جوب دي لا نيان رغال يالا دي لا نيان ايتام دينيتي اك بيرسوناليتي دي لا نيان ايتام كوم كومو ادونا دا ايتام الله لو ادونا كرانغالا ينتي بي دان موسلو تي نياك كون ايتام جوليت بي ناي موسلو تي نياك نيان جي بوكو داي نيان da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom ñu ne jëli nañ ci Tariq ibnu Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من أين النبي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بتوب يعني بو كتوب لي بن نبي دان نكو صح نيان جي بو مكوي نيان نيان جي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني معنى يو يالا يالا نغم جيجل سمي بكار نخ كي توب لو جيتو موي توب كي موسي بارك لا نيكون كون لام ورا نجيكا ديف مو يالا جيجل كو نجومتا يامو نيكي وون متاخ مو يالا يالا نغم جيجل يالا نغم ييرم يالا نغم ساخال تي نجوب يالا نغم ماي جام يالا نغم ماي ورسك و ياتو تبارك ني
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al almauta rahatan li min kulli shar. Yani abi hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mudi allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah, ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dara. Waye so amé dine nak sa dine mo lay jural ëllu xéewal budul jeex ba mukk, te mo di xéewalu duggu aljana. Muné ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëllëk ak yow ba buma jakarlok yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yu, yalla nga def deedi sama naflay, ndax am na ño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, te itam sa dundu dundu yi rek lay nek, te itam de bu ñewé day nek naflay ci yow. Jëlé nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يجمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا يرنتي بنيانو نينيانو قد وخمينتني منيكو وانا مقال نحن قد ينيانك ينيني وحقونيكو يو يرنتي يالبي سنيانك دي قدنا بمقلونكو te bëggon nañu ko mokal. Yeenent bi neenañ waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am. Ñu ne ko ah akay yeenent bi neenañ wax len allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين لك سنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكلب لما خمينتني يعني ناكو تنيانو بودوغي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yenente bi ma sa ñaan ah yenente bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xetam ñu ni ñu ngi muslu itam yenente bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yenente bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot, lepp lu mat ya ko matal, lepp lu jot ya ko jotal, te itam benn kattan amul, benn pexe amul lulul pa pexe ba kattan boobu dang koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon te saxaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Ni alwasiyatu alashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukelu ndinkane bi mo di fadlu siyam, manam gëni lu koor. Jeli nin fi abi umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenen te bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ nax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw waaw wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoo yi motaxon sahaba yi ku ci togg ak yoonte bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokk ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alaxira motaxon abi umama lajon yenen tibi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenen tibi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenen tibi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenen tibi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenen tibi ne ko mang lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenen tibi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonentu yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بنين رواية لا بوي دقل بيوثو يوني جلنين كي أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñuni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukki lu denkané bi ak ben yenen tibi mo ko denk xet wi wante mo ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam gëné lu tuup tan ci yalla mbokki ñu nekk ci jamono bu nga xamanteni bakari balina ci walu sol gi ni ñuy solo baxul ñuy fagu suñu wërsëk baaxul ñuy jëflante itam baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuup waye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuup ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni ñu koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlé nañ ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al yawmi 100 marra jëlé nañ ci aghr ibn yasar al mudani muni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne yen nit ni na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bepp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenenbi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu 'alayk. Yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yu. Yonent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum. Mom yonent bobu bu saxé ci tuup, waaw ñun ñi sax dëkk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañu wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund. نجي لنا أبي هريرة رضي الله عنه منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبي هريرة نندي قلنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جناك يلا من يننتبي جناك يلا ندنا جيقل سما بروم dana tuup jëm ci sama borom mu ëpp juróom ñaar fukki yoon bis bu nekk. Loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuup ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ku saxowoon tuup la, ku saxowoon jéggaloo boromam la, te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq répp ak bakkaar.

0: في رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يعني دلنا نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله دانا كونتان لول بيك لول تي جامم بو توب مانام يالله بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار مانا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دو خان كات لا فوكو فيك موغي اندك جيجين مي ولا ko xamne addu kalpe la won ngi job guddi bu ñepp nalawé muy dajji biti wala mo xam bu mu ci ñaaw teef ci ñaaw teef yi togo won nako way xey bis xola ma xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp ngekti gu upp gu jeggi dayo ngekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilomètre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilomètre té mu nekk ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul ben gelém té nox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ngi ci gelém ga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam geure gelemam geureer ko biko gelem geureere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali té itam bala fa ag doxu ay wèr la té wax dëgg yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gëlémam nga mu déllu waat ci ñak yaakaar toga ci taatu garab gi tëdd di nelaw nen fi na fi tok xaar dé na xam na né fi mom gisuma fi luma lekk gisuma fi luma naan fu mu tuddaté di nelaw gëmu bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenen ci bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi ne kon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fas yene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ga ba tax sax mu kontan ci yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dana dekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wanti legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu togo yalla dutu ko jegal ba mukk lu say bakkar bari bari bari xadna ci yermane yalla waaw lu say bakkar bari bari xek ni ci yermane yalla bis bo ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dañ way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi modi merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakkar bo xamne yalla munu ko toloré té modi bakkaru shirk ak bakkaru njibax bakkar yoyu yalla munu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakkar yoyu té mod bakkaru bokalé ak bakkaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم يلا نكتموم مجلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi jotee dana talal loxom jëmaliko ci moy katu ci ñu doon moy ci bëccëg bi ne leen yeen ñi doon moy ci bëccëg bi talal na leen loxo ku bëgg tuub na ñëw ma jéggal ko ay bakaram ne ne itam bu bëccëg jotee dana talal loxom loxo yërmandeem ne yeen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so nonu la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ilek ko saggan ba malaika yi dugal la safara yaw la waye yalla waccio nak ñun nax wax deug yalla jeflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax من الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لإنتاني فكل بأكناف ودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دينك نجاب بيكي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو يو يفون نمالي بيكي نكريك نيك بمنا بني تخب جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه من كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بتنياك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
1: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكون ناكير انتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا نيو خيب النبيس مجيجي كلول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي نوخم جف جو خمنتني سموكو جفي دنم دوغل أجنا سوري المسافر يننتبه نما يو معاذ لكن جب مير مري وينك lu yombula ci ka yalla yombal ci mom ngir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muniko modi rek nga jaamu yalla baña bokalek mom nga saxal julli di joxe azaka wor wëru koor ajil makka boko mëne muniko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonentou bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yew yi sa so joge jëm ci muaz ne ko ahakay muniko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muniko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di faye safara ha bo bëgge yalla musul ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yow reey ngi ci dé ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ahakay muniko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dolenti yiw yi dañu ko mëna def muniko nak mang lay yegal ne fondement l'islam modi julli ku julli wu rek ken dula limali ci julit ñi waaw ku doye del julli wala ki bayyi julli nekul luko war yéfer la muniko itam mang lay yegal ne njob baxtalu mbir mi modi jihad nak be ci gëna reey modi xéxat sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yonenti bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ha ci jibo amul de buñu genné aduna de nañ ko recc ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax né wax muaz né ko mangi lay netti di la wax di la baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yeenent bi né ko yel salam mi dadi gunju lamiñam wu sel woné ko fexel ba salam mi wi nga teyel ko sa bop waaw ah moaz ni ko waaw yow yonent yalla bi liñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñi ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow moaz yalla la sey ay ñak waxin la won wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonentibi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal moniko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ne sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemi ngi ngir rek baña wax wante legi grand place ci meddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngiinte yek deji boko de xol jewi kessel kon nak man nañu wax ne yenn barap yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorel sa bop ci safara war ngay moytandiku yenn barab yi nax soko moytandiku wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenenbi ne ko wa hal yakubbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودين دينكاني فوكيل بي اك نيات يونت صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي ترال سي نياري بوي جوف يونت صلى الله عليه وسلم بغن لول كو ترال نياري وي جورم ناخ بو دلو تي القران داغي جيس يالا دي واخ ني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu reey ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñu mënu leen jëriñu mukk nit ki mënu ta jëriñu sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñu sa sëriñ wala ngay jëriñu yalla fokku nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne lumu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جل في أبي هريرة من جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن واي بنيون تيون النبي صلى الله عليه وسلم بمفنيوه فكنا مفع نيني ديقناكم يوخي يون النبي نانكو يو يون النبي الله بي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonentibi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonentibi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon ndike bay amna solo lol wante nak yonentibi mom yaay la jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete sa bay waye nak waxin la ndax nit du andak yaayam contre wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermude bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la munul ñak wayjur mom fokk mu bëgg doomam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دين قلنا بني سنتي الله جل لكي ينتبه صلى الله عليه وسلم جل لكي أين ينم أكي صحابا تي ينفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wa sallam denkane won mu nek jurom fukki denkane ak jurom te mbok yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddi allarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkane fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenti bi sallallahu alayhi wasallam xawma ban denkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken war ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeek ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يوني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين ينتبه صلى الله عليه وسلم yenente bi doon waxtan ci walu julli benn bis yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni képp koo xamanteni samonté nga julli jox ko ak xam neena ëllëg da nga am leer ëllëg da nga am lay ëllëg da nga muccu ci bis penc ba mu ne képp koo xamanteni samonté woo ak julli mu ne ëllëg doo am leer doo am lay doo am itam ak mucc nena ëlëk itam danen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yefer ak kefer su fekkontene ak kefer jëm la ñu ni ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun dugg moko ci duggal ubay ibn khalaf gis ngeen ne moy ki nga xamanteni mom la yonenti bi ray ca loxom bu tedd ba yonenti bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñaka pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu teddé e choc bi metina waye digënté bi yalla dello nako sagom nim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wétam ko xamné dañu ko ray jaasi nek ci wétam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périé rek daldi jël jaasi ci nekkon ci wétu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort solo né jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonentibi daldi périé rek jël jaasi ji daldi koy jammu dé mom rek la mësa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneen taaliqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni e commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakkay di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qaal furidatis salawatu anin nabiyyi ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لغي كتكر يوننتبي صلى الله عليه وسلم تمو وخون لغي ناتكر يوننتبي فوكي أت تي يوننتبي موسو ما دفل من خري موسو ما كو وخ تي واتي وايو أنس تكر يوننتبي واتي وايو مبندان لا كون ني يور مبندان يدلين ترخل تبير كري royo ñu yonentibi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yalla ng ko farataare ci guddig rañan ga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yonenti yalla Musa mi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonenti yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci sa xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawl ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muneko suma waxe nak ken dotu ci tej bat juromi nak ken dotu ko depasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermandew ci xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi waxne ara'aytum law anna nahran
bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fadhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nitki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fatlikou ben xew xew bu doxone digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jezi ak yonentu yalla jibril ndax yonentu yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni picc leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu amna ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw melna mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroom yo yentu yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw ah li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ni cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple ci picci mi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picci mi taxé won ci ban bi bu mu génné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picc mi dugg ci juroomi yoon pour wan la né da nañu faratal ci xétam juroomi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dekh gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dekh yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلل انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne jog len ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggon na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ni amul ben nit ben julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog japp njapp mu rafet julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukua ya julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ ko de wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeentik nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafetal rukua ya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel teewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolem bakar ak lu bakar yi reey reey motax ñu ne sayna Usman batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجلن انتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكن تلي زن نورين مانام بروم نياري لاري لتخ نخيون انتبي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeeka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lo tax ñukay dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonentibi di wax ne kep ko xamanteni julli nga ge ci mbolo neena melna ni taxaw nga becc bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngeenel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddigi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu mo di ndenkané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بيك جروم مونغي تي في حسن الخلق منام تي جيكو جو رافيت جيكو جو رافيت مو ياتو لول نك جيكو جو رافيت ناخ جيكو جو رافيت موم لا يالا تاغ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلن انت أبي الدرداء رضي الله عنه مني ينتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowm alxiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowm alxiyaam bu ñuy péesé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yàlla daal ni mu bëggee nit ko rafet jikko noonu la bañe itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalu lmuminina imanan axsanuhum xuluqan wa xiyaarukum li ahli jële nañ ci abi hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wuy gëm ñi ki ci ëpp ngëm din ko ci am mëtle mooy ñi ci gën a rafet jikko kon ku la gën a rafet jikko moo la gën a mat liimaan
yentir sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci seen njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci seen njabot modi nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak seen comportement té lepp defug l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbéd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko seen doom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari bayé ko sa doom genn aduna bayé loko dara lañ ko bayé alkandem la sa alkandela yenente bi neene li gën ci nit mu koy bayé njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay étage yu bari ki auto bayé ko say doom ñu donno ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say doom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne kër ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbop ci say ñooñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن جابر رضي الله عنه موخني يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlla ko rafetul jikko do bokk ak yonenti wa bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna soufé classe ngay nek wa mo ne itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori wa ñoomay gëna sori ci barab wa nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy aw ñe reuy te bari waxte ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamni sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamni nitu safara nga ndax yonenti bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam waye yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yeb dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayhiqoon baat bi lan la yonent bi ne leen al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamne kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisé ñu ne yonent bi wax ko ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam الوصية الثالثة عشرة ما يقال دبر كل صلاة نين دينكان بي بيغا خامتيني مودي فوكيلو دينكان بي جروم بن موي ليغا خامتيني بغ نانو نيت كي ديكو واخ بو جولي با نوبي مو نيك اي نيان يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نيت ني ديكو ديف بو ني جولي با نوبي koku nak ben sahaba bu ñuy wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا شي سما لوخو بن بيس نما يوم معاذ جينا شي يالا ني كولا بغ لا كولا سوب لا خمنا كو يونتي بي سوب دي بورومي مارشا بانغا te ginn ci yalla ne sop na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonent bi ne ko ginn na ko ci sama bay ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam manitam ginn na ci yalla ne beugna la lol waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi mu bind mom mate bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yaronte bi nenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xam ne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu ni ko yonentibi sallallahu alayhi wa sallam billahi sopna la lol

neena sa tawhid di wir ngay xam ni ngay doxale sa bëcëk ndax bu la leeré na bëcëk bi amana du ko gën ah fogg na ni do ci def lu ñaaw guddi gi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaaw waye nak faté dé musibe ndax day waral nit ki nur ci banex yek moy ak musibe yi dañ ci la musal bu melni bu len top di xamem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa alamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa نزل عليه ملك الموت فقرع بابه وناداه فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبتي لا والله فقال يا فاطمة هذا هدم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني ki nga xamne mo di gën ci mindeef de sayyiduna muhammad abiyantu la bu joge ci yalla yalla yondiko mo di yermane xet mi

Sayyidatuna Fatima mu ngay dégg battu malaka ma waye nak gisul jëm ci yeen ci bi rek gis jëm ci mune yeen ci bi assalamu alaykum ya ahli baytin nubuwwa wal risalati wal jah alaykum man lay nuyu di la ñaanal jamm yeen neegu nubuwwa bi yeen neegu message bi ak dara ja ji te modi سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولينا يرنتي بينكو وعليك السلام ورحمه الله يا اخي يا عزرائيل نيكو جامك يالا كي يالا نيك تي يوي سام اك يرمانديم ياو سام مبوك عزرائيل ناخ مانيكو نوت مغي تود عزرائيل يرنتي بينكو اجيتني دائرا ام قابضا باذن الله مانيكو ناخ داغا نييو بور سيسي ما رك yalla daf la yonni pour benen mbir wala dama ñew pour jéssi sama roox mu ne ko yalla daf ma diggal ma ñew jéssi sa roox waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kapel ak yërmane so ma joxe ndigal ni ma jël roox ni ma jël ko ci ndigalu yalla katana so ma ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaamam yi ño xamne su dee mënoon a ñàkk duñu dee ndax sopp di leen yàlla sopp jaam yooyu nag sayidna muhammad moo ci jiitu moo tax malaaka mi wax ko loolu e ko nag fanvour ma tara xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex soo ne ma dellul ma dellu bàyyi la nga dund ba mu neex la ma ñëw jël si sa roox boo ma wooyee wala bokk nga ne ma jëlal rek ma jël dem bu mel ni yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga sooga jël roox bi yenen tibi ne ko ayna taraktahu fo bàyyi jibril yow azrail mu ne ko taraktuhu fi sama yu'adbihi fi ruuxihi malaikatullah mu ne ko maa ngi ko bàyyi ci kaw asamaan malaaka yi di ko jaal sa ruux gi neke boobu malaaka yi xam ne ne sayidna muhammad tey lay génn àdduna mu ngi koy jaal sayidna jibril ca kaw

يؤخرك كما أخر نوح النبي الله. ريكو صبر منينا سنن خي مو بد سفن نمو بد لون فن يونتي على نوح يونتي بينكو وما بعد هذا يا جبريل باو بسما فن بد بطلني أبي يونتي على نوح يا نسي طب مني بخنادي mune ko kul yinta ñak kay na ba def tay rek mune ni lolu dalon na sidna Musa alayhi salam ndax ci riwaya wax na ni bi malaka bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxon mom rek malaka mi ba dugg fuk ci waxi mu delu ci yalla ne ko man kat sa waji ragal de taxna mu tudd ma pers ba sama dugg bi xawna yaq yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gannaawul nak loxo bi ëmb yëpp ci kawar mu dundat ko ci at bi mu ñëwé wax ko yonent yalla Musa yonent yalla Musa def ne ko suñu ko dundé ba nopp li ci top li ci jëg mu ne ko dé mu ne ko kon na ko fa jété mel ni kon ñoom nitu yalla yoyu non la yalla di jëflanté ak ñoom ndax yalla soko yëgé rek mu yëg la waaw soko baye xel mu baye la xel ñu ni kon yentu sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci borom motax yentu bi ne ko ya akhi ya adrail uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al-umru muntaha mu ne ko yow sama mbokk yow adrail dugg na ci yalla ni tanna na nga jël sama ruux kon jël ko ndax dund bi sës na yem na ci yem waayam kon nag jël sama ruux mu wuy ci sama borom foofa jasaasa ci la malakul mawtu ma commencé di xëj ci ruux nga dale ko ca baaraami tànk ya di ko xëj di ko rocc bu màgg say bëccë

falam toroxlu ndax ci gën ci ci gën ci nit ñi ruham taxlé ko nak aduna nak na ngeen ragal yalla gën ji ragal yalla yeen doomu adama yi ndax sege malakami mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na keneen mu melni ikna ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ja'ani jibril faqala ya muhammad ish ma shi'ta فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به وعنه أنه قال حياتي

ci bi neena mbolem du nit di zikr la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbolem lu nit ki di ñaané alhamdullilah mo ci gën la ilaha illallah moy gën ci zikr alhamdullilah moy gën ci ñaan motax ñu ni inna jami'a al-a'mal tas'adu biha al-mala'ika illa لا إله إلا الله فإنها تصعد بنفسها من المولم مولم جفس مولم جفس نبتدي

يحرك في العالم ذرة أو يسكنها دون إرادته لا عجز. يني برم سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدول بيا لم ولدبلي أك توفيقم معنى نتو يالا بيغا خمني موتيو نتي بكار بكار يو بري موتيو نتي بومو فا گدنم ني اك نجامبارم لا ديدت توفيق يالا ادونا بي ني مو تيمي ادونا بي ني مو لندمي موي گي ني مو باري جامونو ني مو جاخاسو مبامبي ني مو بري نيت كو تي موتيو تي موي نغا جاب ني مباخوك يالا يالا لا دپلي ngeneelam deppele la yermane ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeuk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ni ñenti mbeur dekk nañu ma awma fu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiixam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu mëna muccu ci lola mune iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye duko molu nak duko xass nit su jubé bu gisé ku juba di daf ko yërem wanti nak duko molu duko xass waaw ndax ak mbax ah xewulu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi mla amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto de nga gis mbam de nga gis xaj de nga gis golo de nga gis mous de nga gis jaan de nga gis sank lañ de nga gis mbam xox té soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mam xox bi doon bam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mus mi doon mus kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di ganar wala nga di mus mo def la nga di nit yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war nga ci delo yalla jukkal sant ko ci ne ko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gem yalla amna ci nit ñi nga xamne sen alal bari na seeni dukku way rafet na seeni daraja bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na len ci walu kep wante amuñu chance nak gem yalla aw amuñu chance gem yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gem yalla am chance deggal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara ndukal sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngum gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yapandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiko ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yéene ci xolam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالله جلتي يننتبه صلى الله عليه وسلم دلو سننتي كاتون يالله أكما خم فسيني وقتانتين كي النوافل عند الأسباب العارضة مانام نافلة يو خمانتني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay al wudu ak salat al dukhul al mandil wa khurujihi wa salat al istikhara wa salat al hajja وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. يعني أي لمنا في لاغيني يو خامتيني دانك امول وقتو ناخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. يعني نافيل يوي نك باري نانو وارنا ني تولو سي ñaar fukki نافيل يو خامتيني نيت كي وارنا كو من داف. ñene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ak itam julli nuyu jakka ndax lég lég nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dey dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci day genn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli go julli pour aaju bëgg gëna gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak gataar yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mën na dindi ñak ga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na ne dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continuer di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli gu ñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonent yalla isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtani ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bimu waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñata at la dem ni ci ay jooni jooni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla isa daf ne len ay wa ñu dem ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and ak gënent yalla isa ba ci bammel bi gënent yalla isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlo ak mom kérok yonent yalla isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom ko ki tam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn mucc ci araka nasita al maut wal maut mawridun falil kulli min bahr al mamat nasib sid hajj mali radhiyallahu ta'ala anhu moko wax neene e yow mbokk mi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siwu dem ba ci robinet ba duy felu la day delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokku te keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki su ko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amni itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siwu tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mir ya lolou nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mir ba fekkon sobe sa tax ca dana ci tax ci doko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te doko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñon ko lol diko dumu dumu yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leena defal li ñuy wax kashf kashf moy su gënaar waxe nga degg ko waaw su picc sabe nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñi ci nekk ci taranga ak ñi ci nekk ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amon kashf la waye ba mu laajé ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siwu mom dal bu ma sanu tour ndox du siwu mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëcc rëcc yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal adras, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bañ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bañ mu sonal ko lool, boppu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détaay bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni

japp na te itam julli wul ñaari rakka mu ne becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mu ne wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki da na ko di julli e ginnaw ba mu jappé ñapp lu bes neneen ñaari rakka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam maynal amna julli gum wara julli ñu ne ñaari rakka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeneen ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko neex rek mën na ko tari ci sar bu la neex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahir rahmanir rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودال دي سلمان يوني بو فيكانتيني دا نغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با دا فا ورا فخه با وقتوم ييب nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dug ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaar rakkay nak lu la neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari neena bo julle ba paré nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa do demé nak buy dugg ci kër ga néna bat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna su ko defé nak nga sogu dugg ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci pex ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tapuma wërsegal ma wërseg wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi duggu nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli ki nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak
ci bir sujjo bi nek ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaar yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haj bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax leen ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak juroom ñetti yoon jang l'ikhlas itam juroom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha juroom ñetti yoon l'ikhlas juroom ñaari yoon su ko defee bo julle ba nopi nga sujootaat ci biir sujoot ba nag ca ngay ñaane li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko juroom ñaari yoon amna julli gu ñuy tudde itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent raka la mune marwiyatun an ali ibn abi an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da as-salat ya mubi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiyya musa wal mustafa muhammad wal khalil ibrahim ad'uka du'a'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu li kashfi ma huwa fihi la ilaha illa ant ya arhamar rahimin la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ñu ne julli gi mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlé nañ ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nek ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein ne ko ya bunay yow sama dom bu fekenteni dem ngeen ba tis dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiyya Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim ad'uka du'a'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu li kashfi ma huwa fihi illa anta ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ñu ne ibn al husayn waxna ni la yad'u biha rajulun asabahu bala'un illa farajallahu anhu mune amul ben way bo xamanteni ñaan nga ñaan gi te yalla tegon la nattu ludul ba yalla dindina nattu gi su fekenteni def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñu ne amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn julli la go xamanteni neneen ñaari rakkal neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digeenti timis ak ge neena raka bu nek dang ci jang fatiha ben yon jang ci ayatul kursi juromi yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas jurom ben bu ci nek jurom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq jurom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko jurom so pare nak ci julli gi nga jeglu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jeglu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak jurom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak jurom su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukku ak jurom nana su ko defé nak yol bobu nga yene ko se ñaari wayjur ñu ni abu hurayra radhiyallahu anhu waxna ni
من صلىها فقد أدى حقوق والديه عليه وأتم برهما جلنتي أبي هريرة رضي الله عنه مجلتي ينتي بصلى الله عليه وسلم مني كيف كو خمنتني ديف نغي جوليغي مني أقبو بو دخون سي ديغنتك سي نياري ويجور نينا ماتال نغاكو تي إتم ترال نغالن مودي نياري راكا نغي جولي نياري راكاي يانكوي جولي نك غديب الخميس digenté timis ak gé ngukuy julli raka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang khul a'udhu birabbil falaq ak khul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so paré ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so paré nga julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yéné ko sa ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yarante bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ñu jëlé ko ci Abu Hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa ak wayjur néna itam tam matal nga sen taranga

kopi ñu delu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mune na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñeek ba nang ca tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ca ali imran nek temeri aya ak nanam nek ca temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لولو غاي تاري تراكا بو نجهك سودي تراكا نيارل بي يانغي تاري بن آية بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujud so sujote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سو كو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salatut tawabin mudi jullik way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak ciagante waye ginaaw sigi yalla baxel nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena na nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa nga julle takusan ci digeunte bam nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gane won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yalla na ngeureumal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum ani salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jeli nen ci serign yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bimu wessu taxul julli gi wacc la lumu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jéma sét nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya Tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya Abu Dawud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alaihi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu sambonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mag ñi daawu ñuko xép ndax dañu wax né poñet yi moy taal ngañ yi julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juroomi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yentibi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kero yeferi empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla aguloko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy nga xamanteni mo ñuy jallalé té yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jëlena ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni dana ñu tok ay at duñ ko julli amna ño xamné sax koor gi mo len bolé julli yoy yep ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamné julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayé ko nonu itam le julli mel ki dul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fayma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako té waxuko ben yoon wax nako lu tollok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekkenté ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen
leleg ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba édiquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene ne julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi nena yalla dana woyefal ci yow nena metitu de waxtanu de yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak baba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defee yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukura du metti ñune amna benen julli buñuy wax salata kafaratil bawl dañu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la taq te yeguloko te mënona yaq sa julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lat ñaari xaj la طهارة الحدث اك طهارة الخبث طهارة الحدث موي بو امي توج مو مات nga sangu ji farata so amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lat sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lat yoy nak bu ci manké ak lat rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te si jaade ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba lox ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yeb waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy doon am ci yow ci walu sobe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñ deme ba yor jot ñu jog def seni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli yor yor ba pare neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al-bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone
ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taxoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. Am na julli gu ñuy tuddee salaata waja'il adraf wa hiya rak'atan bayna al-maghrib wal-isha wa yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al-kafirun wa idha ja'a an-nasrullah wal-ikhlas wal-mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja' al-adras. Ñune julli gi nga xamanteni modi jullik mettitu bañ, manam ki nga xamanteni dafa amé mettitu bañ mo sonal ko lol. Su bëggee taxaliko ak mettitu bañ yooyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw, maanaam ci diggante timis ak ge lay julli ñaari rakka yi, ci diggante timis ak ge. Su ko defee mu jàng ci benn première rakka bi fatiha, waaw, maanaam day jàng ci rakka bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. Rakka bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul ya al kafirun, jàng ca ida jaa nasrullahi wal fathu ba mu jeex, jàng qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. Mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. Mu ne jëlee nañ ci Abi Zar al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja' al-adras fa'allamahu alayhi salatu wasalam hadhihi salat qala salliha kulla layla fa innaka la tashtaki ba'daha waja' al-adras qala Abu Zar fa sallaytuha fa mashtakaytu ba'daha. Jëlee nañ ci Abu Zar al-Ghafari mu wax ne man di dama amoon bëñ rek bu may daaneel di ma sonnal. Nee na mu ñëw ci yonent bi tawat ko ne ko man daal dama am rek mettitu bëñ bu may sonnal. Nee na nag bi ma ko waxee yonent bi nee na daf ma jàngal nag julli gi, mooy julli gi ñu wax léegi, te moo di ñaari rakka yoo xamante ni yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee. Rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, qul huwallahu ahad benn yoon, non qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci itam fatiha benn yoon, jàng ci qul ya ayyuhal kafirun benn yoon, jàng ci idha jaa nasrullahi benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci qul a'udhu bi al-falaq ak qul a'udhu bi an-nas benn yoon. Nee na ba ma ko santee ba ma def ko nee na mujj na nag yëgatuma dara ci mettitu bëñ. Kooku Abu Zar al-Ghafari moom moo ko nettali jëlee ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaatun inda nuzulil matar, julli goo xamante ni da nga koy julli bu fekkente ni mu ngi taw. Ñu ne julli googu ñaari rakka la. Ñu ne jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al-matara fa salla inda dalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allahu ta'ala bi kulli qutratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allahu ta'ala min dalika al-matar 'ashra hasanat. Mune yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc nee na nga dem julli ñaari rakka, bu fekkente ne waxtu wu daga na naafila la, nga julli ñaari rakka bi taw bi di wàcc. Nee na nga def ko nag rafetal rukoo ya lool, rafetal itam sujjóot ya, ndax bëgguñu nga pamte ko. Ndax am na ñoo xamante ni suñu dee julli dañuy mel ni kuy cof, gannaar guy cof, waaw, rukoo yaag sujjóot yaag yépp daanaka daal dañ koy patamee. Te itam nit ñi war nañu bàyyi xel ci ne julli dafa am ay farata, farata yooyu bu manqué ci julli gi dootul baax. Te ku ne gis na ne rukoo sëgg ci rukoo farata la, sigg ci rukoo farata la, gis na ne itam sujjóot farata la, sëgg ci sujjóot farata la, sigg ci sujjóot farata la. Yooyu itam léeg-léeg nga gis rek ñoo xamante ni dañuy sàggan lool, ba bu ñu rukooyee duñu am sax jotu siggi, foofu la ñuy jaaree daal di wéy rek dem sujjóoti. Da nga gis itam ñoo xamante ni siggi ci sujjóot bi daanaka duñu siggi ba toog, dañuy teg seen jë rek siggi tegaat. Loolu ku koy def
yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata ñom matul mun na kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukwaya rafet sujud ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mune yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena e xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolou itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki e nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoyu premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaareru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñentelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqo e amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko e mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq ne yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya'ul kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñëkki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan gi te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad al wahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad المنفرد بي بلا صاحبه ولا ولد سوكو ديفي نا nga jog bo noppé ci ñaan gogu bo yéné fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari raka yi def ñaar raka yi ci boku dey julli ben raka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takathur ñett yoon jang ci itam wal asr innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysir fi kulli asirin fa inna at-taysir fi kulli asirin alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so togué nak nga dadi sigi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin wa lahu al-kibriya'u fis samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim ñu ne kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni jullit yi mën nañ ko jeriñu te itam julit do xet ben yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom
toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protège ci dignitéem, ak ñuub boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu ñu dafa jeex waaye

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكي جلدي غناو بني سنتي يالا جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دلو سنين fasiyene waxtana ki yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopuna nu ci mom mo def ko ci semaine bi, mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago. Nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam. Mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo. Yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gorgorlu di dolli seen yiw, di nafile guddi yi, di nafile itam bëccëg yi. Gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ne jaam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil, di julli guddi ak beccu gi, di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko, mu dem ba loxom nek sama loxo, beutam di sama beut, ay tankam di sama tank. Mu melni lolu grade bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila. Di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord, su sa bët xoolee yàlla d'accord, bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba, ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëgge noonu nit, waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran, gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi naafila guddi. Mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw nqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila. Loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngeneen lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay nafila. Boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaclamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak. Loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi, yaa mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi. Loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaaje. Mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd, gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

0: wax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoy ma fi lim ay 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمي ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لين تي لامنو يننتو يا داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nem ba daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nekk ci ak mon sen yon nekku ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye jimu ño top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangunu sen yonde ko ci ndax dekk bi njabot ga nga dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax sen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wu ñu ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe digné lu baax ak téré lu bon waaw amul xéet mu ko massa ba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci digné lu baax seen yonne ku ci yalla neena lolou ñu dikke won de ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu sagane liggey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggey bu reuy baye len ndonali baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba top sen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñi ngi dund ci ger bu degg ci li ñuy lekk yépp dara lewatu ci te bokku na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté nak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reuy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cey def lu haram bo ñaané yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu israël bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa yalla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya fanweer ba ak ñeent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني نغا خامتيني يين نكي دائرة الإيمان يين يتمكو تي الإسلام تي غمكو ماني أتيري سين أتاسيو كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne ger la rek lañuy dundé té itam wayasudduna an sabilillah ñu joggé na la tebu ci yoonu ñub sax ñu nekk sa galam ko kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di and ak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugum gogu nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokku kenn waaw yonent bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif dengu yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayila xeytane motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xaritouma kenn man dal njaxanay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا من ماي مامو كيب كو راغال يالا دونتي جامبو نيول لا بو جوغي ايثيوبي مومني كي ليغي يو يهود اك نصران كي نين دون ترومبي نيت ني دان نانو دوفل سيني مقاما بور نيت ني مان لانا تك فوكوي bëgg leen bëggel go xamne duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yalla fogné ñoom bok ay yalla lañu wala bok ñu bëgg leen mbëggel gëñu waruna bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñu tu diiné la bëgg ko rek wayé nak na nga xam li yalla mom ci sa xol xam li yoonent bi mom ci sa xol xam li sa sëriñ mom yalla mom mom nga bëgg ko ba jeex tak ci mom motax mbëggel gi nga wara bëgg yalla mo wara ëpp di nga wara bëgg sa yonent mo wara ëpp di nga wara bëgg sa sëriñ kon bo démé ba nga xamanteni sa sëriñ nga gëna bëgg yalla ya nga ci bokalé gu ndaw waaw ndax ashirku asghar min dabibin naml neneen bokalé mom mo gëna tuti dukkatu xorondom mo gëna tuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ngi bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga diggu doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa toge na ra joy su xerew du ba na fa ñaan ñu ne la wol betikul nga ñaan yalla ndax ki minneef la rek comme yow ndax yonen fi fi jaay yeb wax na mu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen ana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma way nit la comme yeen mu lol dakh ko dal man yeen yeb kon nak nit comme yow bu ko jaawale ak yalla mi la bind waaw bu ko jaawale ak yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah leneen waaw ndax leneen mi neef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alayhi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah neena na ngeen fexé ba jaami sopp yalla sëriñ bi na nga fexé ba sey talibé sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla
1: motax
0: yalla né wuminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلنين يجي تيوان تيوان الدين تيوان ونيو يالا خنا دانيو ونسين بب بنيو جيتي سبولين لرون نصبر يالا تبولين تفيني بانيخ بكن ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seen ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxol neena yow sama xarit yow sama anando mu jëm inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg nga gël go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu la yonne waxtu julli jot dem yonenta moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malisi ci ben hamziya bu mo def la tarkana al hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnam bidun mirai wa qul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir lijeeyu serignam neena ko ko jamu ko to xaram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ñëkka dañ tam ci talube ba ne ko kat da nga toppon waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la topp te na la toppé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox ku ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw bu ñu jégué yon té won sax xamna ni kur fañante su ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxina adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel ma ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tan julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni deug waaw ci seen julit ngeen and ak ñoo kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن ني دانيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو كي تي جيتو مني كون نك نينا كيب كوغا خامني دانيو لا ديفال لو نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sante nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci tarang te santul len koku du mëna sante borom koku yeneen ci bi nena du mëna sante borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yoyent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla makna yalla du nangu sa cant mu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam نعم التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نعم wacce sa bop neena du doli jambi luddul ak yekati ko neen so wacce sa bop rek yalla yekati lu yonenti bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlu yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yekati lu neen itam na ngeen di jeggali waaw sa mbokk julit bu la toñe nang koy jéggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abd illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité neena kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nek ko tagg ko ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'iddakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal ne mune itam saraxi neena du doli alal lulul akbari maana saraxi da fay barkel mune kon nak fa tasaddaqu yarhamkum allah la ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum mune ni yaronte sallallahu alaihi wasallam dañu rek ci ni muy orienter jami ñi nga xamne gëm nañu yalla te nangoo déglu ay waxam yentib sallallahu alayhi wasallam neena su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay kado waaw tahadu tahabu neena su ngeen dee joxante ay kado rek neena soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba neena moom la olof di tuddee taranga su ngeen dee teralante rek di joxlante ay taranga neena léegi ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa jóge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejewaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëw yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réere nga lan moo di tarang réere nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp di ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim ni rek moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay tarang mu ni wa tasafaxu yadhabu al ghillu ankum nee na na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dënc ci seen xol waaw yantum sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar yantum sallallahu alayhi wasallam nena ñet nena ñet ku mu nek ci mom nena amna ciof ko ngam dum yalla dafa am goom nena ñet yi nak ku mu nek ci mom rek nena am nga goom gëm yalla nena benn bu ci ñëk ci ñet yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu dalal le ñep waaw nena yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju nena yalla ak yonent bi gënal sa njabot nena yalla ak yonent bi gënal sa sox nena yalla ak yonent bi gënal sa bop nena yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay gaday te mu nekkon commerçant bu mag ca mag yalla may ko fa wërseuk ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkk yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekkee waa màkk topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune len yene yene de xam ngeen ma ci walu jam sama loxo djubnu luma ma fana dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yene ba bagen di jeex bu ngeen mu meunal dara ñu ne ko ñun sax bëgg ñu ko delu makka wante nak da nga di doxandim ci dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fi liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay dellu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëm yàlla rek tax nee na képp ku def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla nee na itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandikoo ñu sànni la ci safara wuy jër-jër yi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp ko dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer mu raw ni ngay dawee sax man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseillé jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee ni jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne bu ci ñoom ak dal ak ak wégen motax bu ñu na diiw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won namuy doxé itam dana la ko won ndax yonentim sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw من يتعلم العلم وتعلم للعلم السكينة والوقار وتواضع لمن تتعلمون منه العلم انت صلى الله عليه وسلم نانا نانين سكو خم خم تنانين سك نانين جانج چه خم خم با نانا اكدالو كوك ويغال تنانا نانين رسپكت نيلين دي جانج لولو بيام رك چه استاذ بلاي جانج القرآن waye professeur bi lay jangal mathématique wala mu lay jangal physique chimie wala mu lay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalo la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroxlu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barki ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la orman kiko jangal koku mo lay gëna upp barké léegi nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté mu melni dal jang mo duko jariñu ndax jang ma moo ñàkk barke kon nag sayna ali lam waxoon nee na man allamaka xarfan waxidan foofu mawlaak nee na képp ku nga xam ne jàngal na la benn xaraf nee na kooku sa kilifa la su ñàkkee dépensé na laa tayle kon mag ñi ñoo njëkk joxe exemple ci diggante kii jàng ak ka koy jàngal orma ba ca war a dox respect ba ca war a dox toroxlu ba ca war a am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi jàng soo bëggee sam jàng am barke nga jëriñoo ko nee na na nga toroxlu ci kanamu ki lay jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaa fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuuf في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني تي نينتي برق تي نينتي برق لن يؤدي بنت أسماني يالا نانو نياني نينتي برق يويو بچندك moo di ne bu fekkee jihaat am na nee na sappi julit ñi taxaw sappi yéefér yi taxaw nee na ba ñu raam war a daje nee na bu ñu demee ba war a daje nee na foofu lu fa waay ñaan rek yàlla nangu ko moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya daje ñu dawal la ñu gën a aajowoo ci seen dund àdduna ak seen dund àlaxira yàlla dana ko nangu loolu mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi yàlla di nangu ñaan yi ca waxtu wi taw bi di wàcc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet waxtu wu ne rek am na fuy nawet gis nga Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu Cheikh Lassine Zahab bi mu ne maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma araad alraab wax bi ba ko toppee wax bu xóot la te yaatu nekke boobu góor gi yëg nga ni nawet waxtu wu newe waaw nawet waxtu wu le na waxtu wi nga nekk ci nawet am na koo xamante ni moom nekkul ci nawet léeg-léeg muy taw fii
2: ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am na ñu nek ci nawet motax sirri hajj mañ ci nekkon ma nga julli ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak ya ma ara ndar kon salatu bobu du tok fek aduna nga am ñan kon da melni kon boko day set eh fu tawdi bis bu ne rek ne nit ñaan ndax ñakul ñaan na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi ne buntu asmani bo ñaané mu ñom rawati ne yow mi nek ci nawit kon bu jissé muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dina ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dina ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka baga rek néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dina ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatin 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبي صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدنى الجف لا تباخك لا تبون يب نينا بسؤال تنيك بسؤال خمس لنكوي ونيال سجاب سنغم تبارف سنغم دفنا نانغم بريلو باخ yalla dana ko gis bu de lo bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyi ndeyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wasuf di jef yonenti sallallahu alaihi wasallam nena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennan fi so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddi aljuma bu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nexu sama dom jidi li mu nekke nexu waaw di ko tislu mota yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci sen barzakh yonnati ndaye bayyi neena fañu nek ci seni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëllal la wala seeni dëkkal neena bu fekke nak lu rafet la lu leen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim wacc lo di def lu bax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu bax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di leen wax ne ha sama dom de tabarakallah lu bax rek la nekk aduna yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njari yu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا.
0: ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دنين يكوبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دنين جيغل بيت
2: جام بو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكار باري باري باري نينا دنين يلوكو جيغل dañu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla
0: muna ba mu def nit ko xamné
2: néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julité mana yow mi nga xamné sétané dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp ñamuram nénen ñaar ñooñu dé kenn du leen jéggal buñu ubbé buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alkhamis ndax man kay buñ néré djéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen digënté bax suñu défaro djubbu ñu djéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen djéggal motax ñu ni ñaar ñi xulu ti djubbu wuñu ku ci ñëk dem barzakh té djubo amul né né ñom ñaar ñu seen aljana wooru seen aljana wooru mo taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko xelul la ci islahu dhatil bayn mo di def ak digënté yi digënté yi shaytané yaq yaronte bi daan na ci def liggéey bu reuy na xamné shaytané li mu bëgg mo di xol yi féwalu su taxolu julit ñi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nena thalathun man kunna fihi awahu allah fi tanafi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نيني نينا نيت جيكو نيني كومو نيك تي ياو نينا يالا تي بوبام نينا مولاي اوف تي كانامو بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام نينا نيتم مو وساري لا يرمانديل dugal la aljana nit ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant la soko joxe rek mu sant la ku dul suñu jëk mu bo xamne loko defal rek mu gëreem la mu neew ka bari mu ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgal la wa ki nga togn am katanu fayu jëgal wa djegal na lolou lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ndiek ndax mënu ñu wax ni tay kilifa gi yor rew mi ah tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp ñu doon xalaat ni bu toge tabarakalla day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok djegal lolou wax deug yalla mandar ke julit ni motax yalla nako yalla jappale ci lolou ba sheytane bu ko ci mun wante dal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne buñ la joxe nga sant ñu togn la nga mëna fayu jéggelé ñu bo lay jé yalla dañu la boole ci ñamuy oof wasara yermandem ci ñoo mu nek leen ñettel muy ki nga xamne su méré rek giif waaw day mer rek waye lamuy wut moy mu gëfal meram wa meram du degor ke mu mu du ci def ñaxum mu ci du ci lox ya du ci lami ñet ñoonu tabarakallah yonenti bi wax na ci ñoom ne am na lu ci riw reey ëlëk yamal xiyam ne nit ñoonu nak la shaytan di wut pour yaqal leen qualité yoy nek ci ñoom waye yalna yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalla na la yalla jappale ba ngam yantu bi sallallahu alaihi wasallam denu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu allah hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi dana ñett neena ñetti jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar ti du lu tit yalla daf len di régler régler bo royef té jappanti té itam gëna adama la ñena tarangé julit bi la té xéem la itam ci aduna waaw du ñëk bu modi bu la yalla mayé dëkk lu wuyu néna taxé nga mo premier bu ñaarël bi moy bu la mayé kër gu yaatu bu ñëpp ko é bu la yalla mayé kër gu yaatu néna loolu itam tarangé julit bi la ci aduna néna itam ak warwaay bu jappandi bu ñëkk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naaru goor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كيب كوكا لامبو يتجيكوي نين يالا دنا نكر الألب تشوف عرشه تبس بنا خمينتيني بنا كر أمول بدون كريات ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggutal laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemi wuta jege ndox bi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nana itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala gell juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yu marsiyaam yàlla dina la keral ci suba arache nee na itam képp koo xam ne danga jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif mu xamit moo xam itam danga yaatal si njël ba tabaarkaala ñi ci miskin yi ci mbedd mi yépp xacc ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal siyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonente sallallahu alayhi wa sallam نينا ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يعني تبين أن نتني عن نيني يالا دوكو دلو دفقين نمي نينا نيانو كوار كلين واركتي دلن نيام داخ يالا دو دلو سنيا نينا نيانو كوي توكي ne mu tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nam nana ñaanu ku ñu tooñ waaw yonente bi daan na wax ne mooy timiku la ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis la yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaanut ku ñu toll yàlla daf koy ñaan ko mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun yudriku bihinna al abdu raxaiba dunia wal axira nee na ñetti ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemmintee ci àdduna ak al axira nee na asfaru ala albala
3: yalla tegal musibe wuur ko nena nonu day tax nena yalla ubbil na xewal fi ci aduna ubbil na xewal itam ci akhirah nena war rida bil qada nangu dogalu ko yalla te ci nga nangu nena nonu itam da koy waral yalla defal na li nga xamne fi ci aduna defal na ko akhirah nena itam wa du'a fi rasul ngay borom alal sa dara jeexu yàlla may la alal may la wuuf may la ay doom tabarkal ñu tekk nee na te jóor dañ mukk di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grand fàtte mu ñu ñu gën a ci jàpp waaw barab bu baax yëpp jobbu nañ faa dem mu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu alal ji ba nga xam ne soo ko dellu si jàkk yi soo ko dellu si ci bu nit waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàtte di ko dikko ñaam ci xewal boobu mun a def niki loolu itam dafa am lu rëy li muy def ci nit ki nee na talaatun yusafina lak wudd axiik yusallimu alayhi ida laqaytahu wa tubassiru lahu fi majlis wa tadruhu bi ahami asmaihi yonente salaa alai wa sallam nee na dañu nekk jikko ngir nii nee na ku àndal ci ñett jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk bu nekk asalaamualeykum
4: ci àdduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na doxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam dara ngay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu ci nen fas yene waxtan ak yene ci mawdu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yene ci walu li ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ye gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choona ak nat su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñeentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neegu xam xam aliyun moy buntu ga aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يي ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo meunti am ak at yo meunti am itam bo xamul bo gisé ko la meuna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر منيك سار بو ام جارين لا تا نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نيغا خامتيني نيغي ديغلي دغ تي دي تام دي ديغلي تي مون مو ملني بو خوله سار بي da fasé de liko ci ñenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalus salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon na galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkonté ne mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy fekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfira lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abdullah ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ne nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neub ko bañu ko tawat nit ñi neena neub ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e so musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué touti walu kufr buñu xolé itam e yalla wax na ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen de dewen amna ku cey bëgga dé manana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokk leg leg kenn ki togn morom kon fokk muñelante daldi am mom la ben way kat wax né jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili ya muhmilu mune man de beccingal nen ma té man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawlé mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku nexa andal la ndax li tax mu nexa andal moy mom jeulna sarju ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa bi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñuy jog di julli te itam nang ci muñ ndax digle ga nak naqar wu nek man nga ko ci am leleg ngay jema orienter say njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex man na di jur sax ci nit ki su fekenteene amul tolerance man na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteene yalla joxna la ak xamne da ngay xamne rek yoon wi ko xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolerance dekk lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñu ne nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siyah wa sabrun ala at-ta'ah wa sabrun ala al-musibah ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolou yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limuy woy foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka ba ci ge yek nga bañ ko lek ñaare su fekenteene da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digeunte bi te bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defee nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak ciono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewel niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ xé lepp luy xétu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xétu muñ yi nga xamanteni limal men len ko té moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamné fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yore wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga gi yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga décider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexe ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga décider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexe ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek su la Yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom neko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa beut tek ko ci ñooña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci ayaba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa bo deme ci ayaba bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonti yalla nuh ci ulul azm la bok yonti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonti yalla musa ci ulul azm la bok yonti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonenti yeb nak juroomi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroomi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba taxna kon segam la yonenti segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñu tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sante ndax cant gi ngay defal sa borom sante ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu as-sirati ar-rahimi shukru ibadihi 'ala an-na'imi لو علم الناس بما في الشكر لكانوا لكان ملجأ لهم في الدهر موني يون وي گنا مانا جيگينال نيت كي تي مو اگ تي بروم مودي مو سخو سنت يالا
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sante yalla mune kon dana nekk kon sante yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sante yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sante yalla ñune ndax muñ mo upp grat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma al-mazid was-sabir ma Allah ñune ndax ki sante yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma sante ma doli len kon ki sante yalla dafa melni dafa xamé pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxon ben lent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba nak upp grat ndax yalla waxna ci alquran ne inna allaha ma'as sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñune ci walu hikaya dafa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñew daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñew ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaroon ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

0: ak itam musiba bi nek ci ñak julli. Lolu moy lañ fa wara waxtane. Ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya. Kon soxna Maretou Dia ak Mam Bigesi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jakay Djibi Sarr ci Pikin. Ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuuram ak musiba bi nek ci ñak julli. Kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yi ak xarit yi ak ñepp ñu leen ci wo. Mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci bawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim tilim lu mu sori sori yalla sunay allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala ga da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tup wala musiba la dal ngay ñaan mu tege ko yeb xewal la gu jambi wara sante boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xétu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariño yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ad du'a huwa al ibada néna ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla waaw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yah bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lu meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vide borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni aya bi boko setantale da nga gis ne ak jaamu yalla modi ñaan yalla neena waxal maana waxal ne sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jaam yi mu nangul leen ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu duggu safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na ra taxati ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xeer la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayal motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dog mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may na ko lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko ba tay leg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk ci du ko yek koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko té lolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayuko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xagn ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xagn ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeeti ko mu doon leneen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi yaangi ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yegulako ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggé ko waye yalla bu waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala wax na né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري يالله ينك موكل كو صاحب فام صلو بوكنا تي الله بوكنا تي الأول بوكنا تي الآخر أك الظاهر أك الباطن أك العلي أك الأعلى أك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهادي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام بوتي لونيو تي رك yalla wuyu kon tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla néna ma ngi ci ndortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bodé ñaan nang ci dogu am ci ko luté ci né yalla nangu na sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bodé ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bodé commencé ñaan nga ubbé alhamdullilah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bodé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bugnu itam bodé ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wula ci modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal man na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yeluko loolu lañu bëgg nga yeluko ah xana bop nit ñi bari nañu te fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bok ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so ne allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay deugëral ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fiel sabbat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bidhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître seenu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ba ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajji mangi ci mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax né tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallahu yeb façon yi tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so day ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay suméku mana da ngay sangu ba set so ba solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jeugale nak nga set wich mujul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla sant ko ci xewal yim la defal kon jeegulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamne ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo upp yërmëne jëkër ju bax mo upp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakk ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn nañ itam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñap su fekkenté ni jappandina so ñap jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yiri yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkal yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyul waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dekk fu lew bok na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bok na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonent bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bok na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu reey yi mo xam darajay tur bi ñi wax allah la wala darajay tur bi ñi wax latif la teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaulal husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonentibi
1: sallallahu alaihi wasallam

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ha yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ na ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg aw ndax du bëgg doom ya baxal waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxe na ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xéer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dana ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo sax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contane boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna sen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokku julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu verte nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بآية الكرسي صنفين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوح قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي مجوك إلى آخره موي بچي مجوك كون غا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sangola ci def neenen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan ngob go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ni ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ni ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yoonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul koolité ci lamuy def ah mën na ci baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolité am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass ak koolute ci yalla ñu ne itam képp ko xamné xeyna jang bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu birabbi al-falaq aqul a'udhu birabbi an-nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeyé man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena mussel way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mëna la mussel ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sant yalla diko gëreem lool gëreem gu amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andiloon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreem mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gërëm Madame Diop Aïda Diop nek ci Assemblée Nationale ñu koy gërëm di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièce détachée di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci Pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxal di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Baye Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarax numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbay ak Jéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga mëna rëkk ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo xamulo noy lab xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddel sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxe bu te ci walu tur yi ngay zikar tur mëna jariñu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuubé ba mballa bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna gi gecc mune yoon ci bi waxna Abi Dharr al-Ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geejgi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yagg fa inna khayra zadi littaqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla waaw kon nak lo am ci ragal yalla deuy lo am ci ragal yalla rek deuy aduna leg leg mu gatt leg leg mu yagg rekenti ni nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sa sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fi jëf itam yok fi jëf yu bax muneko itam wa atqinil amal fa inna an-naqida basir muneko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko reer yalla de ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla neena bëb bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam nit du ñu yëdi xalaat la xol yëdi xalaat xamna ko teppi jugi ci asman tabbi ci lëndu mu geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nekk la muy lendem lendem la pepp ba di tuti tuti man yalla xamna pepp ba famu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi la wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko niko kon nak ki nga sekkal bëd yu neex la yo ki nga sekkal du fay du fatte ki nga sekkal ko xam li muy def la kon nak del sel la sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla yàlla kenn mënu ko nax mooy surveye mbir yi te xam na ko xam gu wér kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér ñetti baat yi moom la yonent bi conseiller Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barab yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dan ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lum def ci yow su fekke borom gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot.
na sa yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينت نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو ويكو وي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنانا waxal qulillah wa dharil wujud wa ma hawa nen waxal ak yalla nala yalla ñor nena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nik nena bayiko fi ñeko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujud wa ma hawa muni in kuntum murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gigor yalla ya dan wut ag ci mutuk doomu adama ag ci jikko yu kawé ag itam ci dikko yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nek ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy ci lepp mën nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am addu kon allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu adam ala at tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis dun allah lul yalla in haqaqtahu boko satantele medite ci xol ci da nga nan dal adam da nga nan dal lolou amul lepp lu xol luddul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolou nak mo xam wax ji ñu teunk la wala wax ji ñu détaillé la waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'lam bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la woon yépp ci ay mindeef budul woon ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bët yépp yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul woon ak mom dara do am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال ييب لو خامتني بودو نك جيم يالا جا دو ام مني كون سات مانام ييب لو خامتني داغ نه داغي ام تا يالا دو سي دوغال لوخوم نينا لول نك موي لي جوم ناخ لو ام ريك تيوبار يالا نجا موم لا نيه مو عمل كو kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni beug am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñaton dox di reey sen bop pour xam yalla
bañu démé ba yaakar né xam nañu ko ci lañu jex tak té itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowé ba kenn mënu ko daj kenn mënu ko xam yalla rek xam bopam waye kenn xamuko ñu né kon ku sétat am gi nga xamanteni yalla am nako té modi wahdaniyam nga medité ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dotul fess bet sudi taxaway ñaarel bi mudi malik ibn dinar rahimahullah ta'ala qala ataytu al-maqabira li anzura fi al-mauta wa a'tabira wa atafakkara fiha wa anjiza fa ansha'tu aqul malik ibn dinar neena dama ñew ci seug yi pour xol neew yi fi nek pour man ci waru man ci xalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma xalat ni tay ji amna ko fi tudd ku dan togn yalla tudd na fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalat ni amna ñu bax ñew ño xamni dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci seug yi tudd neena bima ñewé ba ci seug yi neena ci la nak def lu tollo neena quelques ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabira ataytul maqabira nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir wa ayna al 'adil bi sultanihi wa ayna al 'aziz idha ma qada wa ayna al mulabba idha ma da'a wa ayna al mudhakka idha ma hadar neena man malik ibn dinar bima ñewé dama né dama way bindini man di ñew na ci xëg yi ma daldi woté daldi wax ci sama lamiñ né ana ñañu maggaloon lool fi ci aduna bu buñu génné ñu darlé na ci motar buñu tassé ñom tojël la ana sëriñ yi ndam sukkal di len jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya dan pukuriw ay ana bur ya mand won ci seen att ana ñu tet ñu borom kattan yi nga xamanteni luñu masana bëgg def ko ana ñi dan woté ñu daw wuñu len ana ñi dan tag ci mbolo ñu neena bima waxe wax bi amna ben bak ma tont nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasinu tilka as-suwar laqad qallada al-qawmu a'malahum fa imma na'imun wa imma saqa وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تونت لما تونت دفنما نيغي لاد تفانو جيخنين جميعا يوم نيب فما مخبر أمر كنكم من تخو فمن لا tont xegi neew yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seen soxla bo leen leg ñu mer leg ñu kontan yor seen étage yu jekk ak seen jongama ak seen auto di fuk rew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deeng mang lay jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñoom ñep seeni dessin dana xey far ba melni musuno am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñoom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katte bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wéy nañu yow xana do waru ci ñi tuddu fi kon malikum nu dina
baat bi ko tontu mu ngi koy wax ne ko waarul ci ñi tudd fii yaa ngi dund ci kaw suuf de. Néew yi ngay waxal duñ la tontu. Comme duñ la tontu nag am na fu ñu nekk foo jotewul. Kon nag na nga góorgóorlu lu mën ba waaru ci ñoom boo delloo ci kër ga nga defaraat sa bopp bu baax. Nee na foofu laa gis benn dof mu ngi nekk ci diggante bàmmeel yi. Nee na ma xool, nee na mu ngi xool ci kaw asamaan si. Nee na léeg-léeg mu xool ci kaw suuf si. Nee na léeg-léeg mu xool dégg ci ndeyjooram daal di ree. Waaw nee na dox bi dafa xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah. Nee na jékki-jékki xool ci suuf daal di ne ah man de waaru naa. Nee na daal di jékki-jékki xool ci càmmoñam daal di xool ci ndeyjooram daal di reetaan. Xool càmmoñam daal di jooy. Nee na ma daal di koy nuyu ne ko asalaamualeyka maa ngi lay nuyu yow waa ji de. Mu ne ma wa aleykum asalaam ya Malik ibnu Dinaar. Ma ne ko yow de araka qaidan bayna alqubur maa ngi la gis yaa ngi toog rek ci diggante bàmmeel yi. Mu ne ko waaw toog naa ci ay nit ñoo xamante ni duñu ma lor. Waaw ñëw naa fii toog ci ay nit ñoo xamante ni duñ ma lor. Nee na te itam su ma fi jógee duñ ma jëw. Waaw xam nga ku dem toog kii sëb ay nit nga toogal waaye ñooñu mënuñu laa lor. Waaw ndax kàttan ga leen tëral moo tax mënatu ñoo def dara. Mu ne ko itam te bu ma fi jógee duñ ma jëw. Loolu mu ngi koy wan ne ko ñooñu dund ñu ngay jëwaate waaye ña dee taluñu ko. Nee na ma ne ko waaw Malik ibnu Dinaar wax dof bi ne ko waaw yow sànq gis naa la nga xool ci kaw asamaan si daal di wax laa ilaha illallah. Xool ci kaw suuf si daal di wax ne waaru nga. Xool sa ndeyjoor daal di reetaan. Xool sa càmmoñ daal di jooy. Mu ne ko yow Malik ibnu Dinaar. Mu ne ko xamaa xamuloo ni ida nadartu ila samaai tadakartu qawlahu taala wa fi samaai risqukum wa ma tuaduun. Mu ne ko bu ma xoolee kaw asamaan damay fàttaliku waxu yàlla ba. Yàlla wax na ne seen wërsëg mu ngi ci kaw asamaan. Waaw li ma leen ci dig yépp ci wërsëg danaa leen ko jox. Waaw comme suñu wërsëg nag mu ngi ci kaw asamaan yàlla moo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox. Nee na moo tax su ma xoolee kaw asamaan rek te gisuma fi dara lu dul ay niiri kese. Nee na loolu danaa ci ñaanu ba moo tax ma naan wa dox dëgg yàlla amul benn buur boo xam ne jaamu ko njariñ la ñàkk jaamu ko di lor ku dul yàlla. Moo tax mu ne ko kon yey na ci képp ku dégg aaya bi ma wax laa ilaha illallah. Mu ne ko su ma xoolee ci kaw suuf wa ida nadartu ila al ard tadakartu qawlahu taala minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra. Mu ne ko bu ma xoolee ci kaw suuf nee na dafa am benn waxu yàlla bu may fàttali. Mooy fa yàlla di waxee ne minha ci biir suuf minha ci suuf xalaqnaakum laa leen bind yéen nit yéen a ngi mel ni jógewu leen ci suuf. Wa fiha ci biir suuf nuidukum laa leen di delloo su ma leen reyee. Ku dee rek mbokk yi ne leen ko suuli. Wa minha ci biir suuf nuxrijukum laa leen di génnee. Waaw te mooy bisu dëkk ba. Mu ne kon wa xaqun li man samica hadihi al aaya an yactabira. Mu ne ko kon nag yey na lool ci ku dégg aaya bi lii waar ko. Yàlla bind la ci suuf delloo la ci suuf génne waat la ci suuf. Mu ne ko wa ida nadartu ila al yamin tadakartu qawlahu taala wa asxaabu al yamini ma asxaabu al yamin. Nee na su ma xoolee sama ndeyjoor daf may fàttali waxu yàlla ba fa yàlla di waxee ne boroomi ndeyjoor ya dégg xam nga boroomi ndeyjoor yi bu ko yàlla di wax moo di na ñan moo di nit ñu baax ña nit ñu texe ñi nga xamante ni ëllëg yàlla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téere jëf ñu jëlee ko seen loxoy ndeyjoor. Loolu day wane ni ñii ñooy nitu àjjana ya àjjana lañu jëm texe nanu ne nu looloo tax ma rey
منيكون وحق لمن سمع هذه الآية أن يضحك منيكون لينا لول جادنا لول كدب أي بيتي جلي نينا نغرفت نيوحت بورا منيو إذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم مني suma xolé sama chamoy nak damay fatali ko wax yalla ba fa yalla di waxé ni ñun chamoy la wa néna ñun chamoy nak modi ñi yalla jëppi té moy yéfer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg ci seeni jëf rek waral ko ñoom la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak وراء جوي منف هذه المواقف أو العظات الثلاث مجلبة للتقوى وباعثه على الخوف من الله تعالى وداعية للرجوع إليه والتشبث برحابه الطاهرة التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layel ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man mune ko koor gi nga don wor koku ki ray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg mune ko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi banna ju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mune ko sabbal yi ma don sabbal ay garap la yodun jëmbat ci aljanna lol lepp pour sa bop la du pour man mune ko jang bi nga don jang alquran lolou ay kër la rek yuñ la ci tabaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yu rafet yuñ la fa dencel ngir jangi gi nga don jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku dima tuddu lolu tay tax lendeum gi am ëlëk tuddu gak ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma mësa jëfël Musa ni quoi sama borom man nak kon gakna ndax defoon na ni limay def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa nax mas nga ma bëggal benn wali nax mas nga ma nonul benn non su fekke mas nga ma bëggal wali bo xamanteni gëreem na ko sopp ko nga bëgg ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopu nga sopu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciiru ñu magal leen ngir jëm yalla xamne yalla leen dara jaal yalla itam mom mo leen fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe buñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe buñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe buñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñoom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonenti bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonenti yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusuf fay jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten ba mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbulé nit ñi ci walu dundu ñu dem déké moy sen rak jëñu sanni won ci ten ba yéné ko ak dé yéné ko ak torox kérok ba len yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxone mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jegal na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana leen muju yeureum jéggal leen ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacchori waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak réglé ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax né ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may réglé ndax réglé bu metti waye nak du té bu len yalla réglé ba noppi daf len di jéggal len di jéggal bal len waaw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa ayna afnahu wa yus'alu 'amma fi kitabihi fa idha balagha akhir al-kitab yaqulu Allah ta'ala ya 'abdi kullu hadha 'amalu
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. نيني يانتي موكو واخ موني ألك يوم الخيام جام بيدو دنج دي تاخاو سي كانمو بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو سي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو سي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوند جوروم بن فوكي ات سي ادونا ولا جوروم نيت فوكي ات سي ادونا ات يوي سي لان ngako passé ndax dang ko fo wala dang mako jamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jam yi wayé sa dund bobu dal ci lan ngako passé danako laj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan ngako def ndax bang ko faggo ba am ko naka ngako faggo bing ko amé ba nopi noko dépensé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non la ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leer na man nañ waaw leer na man nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci téré bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayiw ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xafiy xipiyé waaw wokatuyé moñ yak ñep bayiwu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandeem ak ngeenelam neko ana alladhi satartu alayka fid dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga nekke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhira kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñoo di tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefe yi ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo ye fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا من نيوني نك غا خامتيني نانغو نانو سين تيري سي سن غناو لين نيوني نك نيوي دوكو سي سفر تبو ني ني فور مانا ليرال واخ بي ني نارون دوكو دا فا ام بن جام بو خامني يالا داف كوي ركلي اي جيفام يو بون اوب جيفام يو باخ با يالا ني ا كي كات yobulen ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mo jibril ñew mu ne dabal ma waje nga lajal mako ndax daan na toog ak borom xam xam yi di len fréquenter ci aduna su fekke daan nako def lolu moy ne karam mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenter borom xam xam yi musuma sax toog ak ñoom daawu ñu sekk geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna sopp borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëmmi xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla nga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi alulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee ne ko waaw, lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga wooleen di tànk ji sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yenent bi ne leen li anna annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaaraatihim wa kaana alulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yenent bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolo tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen, loolo tax ñu am martaba bi. E tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis na ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mujjee Abdoulaye bin Mas'ud, lu demee ni ki itam Abu Bakr ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki punkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a yor kër nekk ay muskallaf. Ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallah, te itam ngëneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.